kêu mình là theo một cái luồng mà dùng để tâm mặc biểu mình. À, cái chút với xe tôi tiền, ta nấy xe mà cái giá gây tôi là cụ tay mà. Phí xúc hát lý đồng mê gà ngà, ta xe ốc tôi nữa, phí xúc cô dây tiền hát tà gần nông. Ú vang ngà tìa, phí xúc lạc tà cô dây hát tà gầm nà, cụ lù phí xúc mà ngà, mà nà lù lù ngà. Ít cú mà, ta mà ngà, xa nà xe mà yu á lù ngà, ít lù, mà nà ác in nà lù. Ít là, in nà ngà bà lù xô lù. Ít mà nà, xa nà xe mà yu á lù.